0: mihar gading rega de kar chahi adu sumun te gendwani divih raj se gadu
1: iskrin
2: mage echi ala kar kali
3: jaki hasanu deke ahare diwa
1: iskrin divih film deriya